Alaska o Kiko Panico. Kikin kahaton Dios tayo yarispan. Dios tapis, ya mama tapis. Michi kuna tapis, pusa kuna tapis. Pusi chispa, ayan ispami kausana kangi. Tuki kamba kausai pi Dios bendisiachon.